pé ẹ̀yà kan báyìí, ẹ̀yà kan báyìí ni. Ẹ̀yin bàbá, ẹ jẹ́ kí a rí pé a ran àwọn màmá wa lọ́wọ́ nínú ilé. Ẹ̀yin ọmọ náà, ẹ jẹ́ kí oníkálukú, ẹ jẹ́ kí oníkálukú múṣẹ́ ilé títí, ẹ jẹ́ kí oníkálukú múṣẹ́. Nítorí pé iṣẹ́ yìí, ká ṣe nǹkan tá ṣe lásìkò, ká jáde lásìkò, ká sì lè débi tí à ń lọ, ká lè débẹ̀ ní àsìkò. Ayẹ̀wá kò ní yẹlẹ̀ ní agbára ti Ọlọ́run ba.

láláì fi àsìkò ṣòfò ní òwúrọ̀ ọjọ́ tòní ẹjẹ́ ká bọ́ sínú abala àkọ́kọ́ ti ètò ojúmọ́ rẹ̀ lówùrọ̀ ọjọ́ tòní. Kí ni nǹkan tí a fẹ́ fi gbára wa ní ìyànjú? Kí ni nǹkan tí a fẹ́ fi gbára wa sọ̀rọ̀?

0: nǹkan tí afẹ́fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ lórí ètò ojúmọ́re lóòrọ̀ tòní, òun náà ni mo pè ní ẹ̀gàn kò ní kó yín má dùn.
1: Ṣé gọ́dìdì alágídí ó ní kò sọ́lọ́run àárín.
0: Ẹ̀gàn báyìí kò ní kí oyin kò ní kó má dùn.
1: Ìtọ́sí gọ́dì ló dé.
0: Ayé ń gan ni ayé ń rojú ẹni lẹ́yìn kò mà ní kéèyàn má ṣe rere nílé ayé.
1: Ìgbàgbé rẹ nìkan ló dálẹ̀ o àti ọ̀run.
0: Ẹlòmíì a sì máa wò ó, a sì máa sá kiri, a sì máa fẹ́ tẹ aráyé lọ́rùn torí pé kí aráyé má bàa rí tiẹ̀ wí. Báwo ló ṣe fẹ́ ṣe nílé ayé yìí, kò sí amọ̀rìn kórí má mìkan báyìí ò mà sí.

kò ṣe pé mo ní kò fi àwọn nǹkan tó yẹ kó ṣe kò fi sílẹ̀ láì ṣe ṣe ìwọ̀nba tí ó bá yẹ kó ṣe nǹkan tí agbára tó bá ká gbìyànjú láti ṣe àmọ́ mo fẹ́ tẹ ọmọ aráyé lọ́rùn mo fẹ́ ṣe léyìí èmi náà sún kán bà lè máa porúkọ mi kán bà lè máa kì mí kán máa sàmí kò sí bí o ṣe fẹ́ ṣe tí wàá tẹ ọmọ aráyé. Bàbá wa olórin àgbà ni wọ́n ní kò sí ọgbọ́n tó lè dá kò sí wà tó lè wò kò sí sí ọ̀nà báyìí lè tó lè tọ̀ tó lè fi tẹ ọmọ aráyé tó lè fi tẹ̀wọ̀n lọ́rùn. Nígbà tó wá ti lè tẹ ọmọ aráyé lọ́rùn kí ló dé tó lè máa kojú mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Ẹ̀gàn tí ọmọ aráyé ò kẹ́gàn ẹ kò sọ pé kó má ṣe rere. Ẹ̀gàn tọ́mọ aráyé tó máa kó ẹ̀gàn yẹn kò ní kó má ṣe rere. Wọ́n ní nínú òfin nínú ọ̀la òun ni ọmọ pádọ̀rọ̀ òun ló ti ń dàgbà. Má torí nǹkan tọ́mọ aráyé ò wí kó wá sọ ẹ́ di nǹkan tí nǹkan tó jẹ́ má torí nǹkan tí ọmọ aráyé ò wí kó wá dá nǹkan tó ń ṣe kó wá dá dúró nítorí tiwọn má jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Yálà kí ó fi rí bẹ́ẹ̀ ìwọ náà mú nǹkan tí ọmọ aráyé mú nǹkan tí wọ́n sọ kó sọ di nǹkan tí ó jẹ́ pé á jẹ́ nǹkan tó jẹ́ bí ìwúrí fún ọkùnrin láti jẹ́ kó túbọ̀ tẹ̀síwájú síwájú àti síwájú sí i.

máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ bó ṣe Jésù Olúwa wá béèrè fún ìdáríjẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ níbi tó wà ẹ̀sà wípé Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí, dáríjì mi, adáríjì ọ, asanwó ìtọ́nà rẹ̀. Jésù Olúwa wá, gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi wákàtí yìí, ìjájọ pé Jésù lẹ́ẹ̀kan wípé Olúwa, ohun tá a ti rí bí àbùkù nínú ayé mi tí agbára mi ò lè mú kúrò, Olúwa bá mi mú kúrò nínú ayé mi. Kó sọ ohun tí a ti pè ní ẹ̀gàn àti àbù tá a ti fi ń bú mi, kó sọ di ògo fún mi, sọ di ògo mú kúrò láyé mi, sọ ẹ̀gàn mi dògo. Nínú ilé tí mò ń gbé, láàrin àwọn ọ̀rẹ́, nínú ẹbí, nǹkan kan wà tó ń rí máyé rẹ tí Olúwa ti rí tó fẹ́ bọ́ mú kò, ṣùgbọ́n ó fẹ́ ó sọ̀rọ̀. Ẹ pe Jésù lẹ́ẹ̀kan, Olúwa bá mi mú kúrò láyé mi. Èyí tí mò ń ráṣọ mọ́ tí mo rò pé ó dára, èyí tí mo mọ̀ pé kò dára tí mo ti ń rú aṣọ mọ́, Olúwa bá mi mú kúrò. Ẹlòmíì a máa ráṣọ mọ́, a máa rò pé bóyá kò hàn, àwọn èèyàn ò ní rí, tó dẹ̀ jẹ́ pé òun gan ló hàn jù. Mo fẹ́ jẹ́ kó gbàdúrà yẹn pariwo lóhùn rárá. Olúwa mú kúrò láyé mi, mú kú ẹ̀gàn àbùkù, èyí tí mò ń rú aṣọ mọ́ tí mo rò pé kò hàn fún ayé, èyí tí mi ò lè ráṣọ mọ́ tí mo rò pé ayé ò rí. Olúwa, fi àánú rẹ mú kúrò láyé mi, ẹ̀gàn àbùkù, èyí tí mo rò pé kò hàn tó jẹ́ wípé kò sí ní ìfarasí. Olúwa jọ̀wọ́ bá mi mú kúrò láyé mi, mú kúrò. Ṣó gbàdúrà yẹn sà, mo fẹ́ kó pe Jésù sà, pariwo lóhùn rárá. Àmì tá a fi sí mi lára tó ń jẹ́ kí n máa bára mi nípò ẹ̀yìn, gbàdúrà yẹn má fẹnura o. Ẹ̀yin ọ̀run, ẹ lè jáde lára mi. Níbi tó o bá wà, tó o bá ti ń gbóhùn mi báyìí, mo fẹ́ kó o máa ṣẹ́gun. Ẹ fi ọwọ́ agbára lè jáde lára mi. Àmì tó máa ń dáni padà sẹ́yìn. Àmì tó máa ń wá ọkọ̀ ayé ẹni sẹ́yìn. Àmì tó máa ń dá ìrìn àjò ayé ẹni dúró láti lè máa mú kẹ́ni iwájú dẹni ẹ̀yìn, tàbí kẹ́ni tó ti ń tẹ̀síwájú mọ́ bàá lè tẹ̀síwájú mọ́. Olúwa, parẹ́ lára mi, parẹ́ lè jáde, parẹ́. Mo fẹ́ kó o gbàdúrà yìí, ṣùgbọ́n kò sásìkò. Gbé ọwọ́ rẹ lórí, jẹ́ kí n sáré sọ gbólò yìí. Àmì yìí lára rẹ tí ó jẹ́ kó lè tẹ̀síwájú, tó dá dúró nínú eré ìje títayọ, tó ń jẹ́ káwọn ẹlòmíì ò bá ọtọ́ ti fi ọ́ sílẹ̀. Àmì náà lára rẹ, àmì o ni mo fẹ́ gbọ́ ní wákàtí yìí lórúkọ Jésù. Ó parẹ́ àlejáde, mo ní àlejáde àparẹ́ lára rẹ, àlejáde àparẹ́. Mo fẹ́ kó pe Jésù sà, wà kàn ní pé Ọlọ́run àánú o, dìde nínú agbára rẹ nítorí mi. Ọ̀rọ̀ tá a sọ di ọfà, ọ̀rọ̀ tá a sọ di ọgbẹ́ lára olóore mi, láti má bàa jẹ́ kó dìde fún ìrànlọ́wọ́.

0: ọmọ láyà ọ̀rẹ́ sí ọ̀rẹ́ tó fi máa ládùúgbò ẹni torí kò gbọdọ̀ dariwo. Fún gbogbo ẹ̀yin tá ń pọn lójú ò, ẹ̀yin tó ń fẹ̀tọ́ dùn lórí ètò kó tó dariwo lolúgbẹ́mi gan mọ́tòsọ yóò ti máa yanjú ẹ̀. Olúgbẹ́mi gan mọ́tòsọ ó. Rédíò Àpòsù iṣẹ́ ti dé o, ọmọ aláti ṣe. Ó yá tara ṣàṣàgbéra ńlẹ̀ kó dìde kó tún wá yanjú ẹ̀ kó tó dariwo.
1: Ètò kó tó dariwo balẹ̀ bí ara ń tẹ̀tẹ̀ ògòrí àdàgbé onílé apá ọ̀tún ó yẹ tètè gbé sónílé apá òsì tẹ̀yẹ̀lé ó gbọ́ kó sọ fún tòkó káàdáná ó gbọ́ kúrò fún òbẹ̀ olúgbẹmẹga ọmọ mọ́tòsọ dé ẹni tààrún dé abẹ́ ẹ̀mọ̀ pé tààrún yàtọ̀ sẹ́ni tó yọjú ràn ni. Rédíò Àpòsù lórí ètò kó tó dariwo ẹ jẹ́ àjọ gbọ́.